0: 你咋了，排长？
1: 不知咋了，我脑壳子里老转悠一个人。谁呀？玩他娘！
2: внимание! Входим в турбулентность!
3: Эй!
1: Не紧张!
0: Ну что, ребят, приехали!
1: Держи.
0: 所有人注意！现在的高度是1000米，记录要点。
2: 列队，准备出发。